0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 58 minuta, mi slušamo nastavku Fever Dream.

0: Da, dobro, bili su to Offenbach i Sofijan Pamar.
1: Volim kako svaki put izgovaraš ženska imena na tako jedan ono način.
0: Ali da, dobro. Pesma se zove Cynical, a na mjestu broj 11 Holly Humberstone. Da, ona se odnedavno vrti kod nas na Teddy Radio, recimo nekih mjesec dana možda, da.
1: Tako je, i izbacila je iskreno hit koji je, pa bukvalno ona, ono kao nije ti nešto na prvom slušanju, ali već na nekom krene da te gađa.
0: Netačno, meni je od prvog slušanja
1: ovo bilo. Uvijek da, moraš da mi kontriraš.
0: Ne znam, procijenite vi kako se vama dopada na sad već ovom nekom...
1: Ja odustajem.
0: Da, 10. 20. 30. slušanju, dosta se dugo u svakom slučaju vrti kod nas na listi. Holly Humberstone, To Love Somebody, mjesto broj 11.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati 7 minuta je tačno, ako ste se među vremenu priključili. Dobrodošli u nedelju na TDI-u. Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 8. Jeste da je vreme malo bez veze napolju, danas uglavnom kiša i oblaci svuda u Srbiji, ali nam je muzika makar sjajna. Selena Gomez, Palioni, a prva u redu